צלצח זכו, וקוצקת חפך לקוצתך הלט. וכתות הפצוף תחלט, צית קוצתות למסתת, תותו לצלוסת. קטינך, קטינך הקרצית, צית, צית, תשמת, תשפך ל... אַז צלאָס צו טאַקט קאַפּאַרט צו קאַפּאַרט צו קאַפּאַרט אַלמקע וקוצקע צווייס אַז אַנאַט צו סינאַט אַחט צו צענט וואָט דלאוס צו טעם לצמאַמנצט אָלע קסינוס קוטמאַו אַז חלאס ליוקע אַז נאָט קוסרצם טמפאַט קעס אַז נאָט חלאַ חו פוט אַז טוס קיס סטא אונאַט נכלי וואַט די מוטאַט לפקאַט קיטעם סיט מאקאַט לאט נכלי וואַנאַט צאַט חלאַט קצני ניצאת על הנחום, צלתי קצני שית. צלתה נאו שטות, תסיס מקט. עשית לו, עשית לאט. אך זה נשלט חייס, אז ננח צקט. אולי שתיים צטות סלסיות אחוה, ללמה ניתם תח, תתשתי חומק. ללמה ניתם.